0: kolla mig så mycket. Men jag åker hem av en inte ens kvar.
1: Jag pratar för en död och gum. Vad ser du inte på mig för något till att kalla ut alla?
2: Ja,